Ла, дөлтіміздің халықара ықтисади хамкарлық ва рақобат яңа авзалликини ярдишдики стратегиялик таллаш. Ислоҳот ичевичдан буён бўлибми дунё савдо ташкилотига аъзо бўлгандан кейин дўлатимиз халықара чоң айнишга кириб, базори ва байлиқдан иборат ички бошни сиртқа қўйиб, дунё завути бўлишдек тараққиёт андисини шакллантирди. Бу дўлатимизнинг иқтисодий амалий кучини тез суръатда ошириш, халық турмушини тез суръатда яхшилашда муҳим рол ўйнади. Яқинқи бир қанча йилдан буён дунёнинг сиёсий, иқтисодий муҳитидаги ўзгаришга эгишиб, дунёвилишқа қарши йўл тутиш юзлиниши кучайиб кетди. Баъзи давлатлар ҳадаб якки тарафчилик, қўриқчилик қилиб отди. Ан-анивий халиқаро ойлиниш кўринарлик ожизлашиб кетди. Бундақ аҳволда тараққиёт мавқеасини давлат ичига қўйиб, иқтисодни кўпроқ ички базорга тайиниб тараққий қилдириш шарт. Дўлатимизнинг 1 миллиард 400 миллион нупуси бор. Киши бишига тўғри келадиган ички ишлаб чиқариш умумий қиммати 10 000 Америка долларидан ошди. У дунё бўйича кўлами энг чоң ва юшрун кучи энг зўр истеъмол бозори бўлиб, ғоят зўр иш имкониятига эга. Ислоҳот ичевичдан буён биз нурғун ташқи хавф-хатарнинг зарбисига учурган бўлсақмо, охирги ҳисобда хавф-хатарни бехатарлик айландыра алдык. Бунунда биз дал өз ишимизни яхшы кылып, тараққият мавқеасини давлат ичиге қоюшқа таяндык. Яңа тараққият андисини барпо қилишда ички эҳтиёжни ашуришдан иборат стратегиялик асосий нуқтада чиң туриб, ишлаб чиқариш, тақсимот, оборот, истеъмол жиҳатида ички базорга техими көп тайинип, халық игиликининг яхши сифатлик ойлинишини шакллантириш керак. Таъминот тараплик қурилмалик ислоҳотдан иборат стратегиялик йўлинишни чиң туриб, таъминот системасининг ички эҳтиёжга мослашчанлигини ошириб, иқтисоднинг ойлинишидаги тўсиқларни раволлаштириб, касб занжири ва таъминот занжирининг мукаммалликини ошириб, ички бозорни охирги эҳтиёжнинг асослиқ манбасига айландириб, ихтиёж таъминотни етаклайдиган, таъминот ихтиёжни яртидиган техими юқори савиялик ҳаракатчан тампунлуқни шакллантириш лозим. Яңа тараққият андиси ҳаргизмо епиқ ишки ойлиниш бўлмасдан, балки уч ҳолатдаги ишки ташқи қўш ойлинишдир. Зўр ва равон ишки иқтисодий